0: dih kalis manis melas melis leih kedeh atrak pertela anu pinuh kuwi bawa wunirah ngandika Badranaya. Yap kadieu kakareup diuk ngasemar togog kalayan otipati.
1: Aduh aya anak nuh

0: Loh, Lola.
1: Naon?
0: Mun asa muring ka 10 punuk aing dirungrum ku raja deuleu. Heeh,
1: Akang.
0: Mangka ning sakieu bararau awak teh deuleu.
1: Akang mah rumasa bawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek deuleu, awewe ngadeukeutan oge mun nyararingkah deui. Nya, tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge meni teu guling gasahan aing ngamu awak teh.
1: Urang sorangan geus ngarasa ijin kana diri.
3: Heeh. Beurit ikut ka jalan leger.
1: Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggang. Heeh.
1: Bener tapi teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun
4: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin dupi ieu teh karaton naon kulan
1: cing
0: ieu teh maneh bisi teu apal

0: ಚಂದ್ರ ಬಿಬೇಶಿ ಗರ್ಡ ಪಾತಿ ಯೈಕೆ ಲನ್ ಗರ್ಡ ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗೆ ಗರ್ಡ ದಂತ ಸಲ ಕುಶನ ಪಾತಿ ಅನುಯ ಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಪಲಿ ಕುಲುನಂತ ಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನು ಕಸಬಾತ್ ಕೆಮ್ಮ ರಂಡು ತಂಗನ್ ಬುಲು ಕಪಿತು ಅಂತ ವಿಶ್ ಪಂಡವ ಸರಂಗ್ ಕುರಾವ Mengawakan jangkung gede si Mardada BWC merostaya papadana pasemol nirbang barongan Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu Kadang ingsun Patih lan senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus kuakang yap kaharep diukna Urang pileuleuyan sabab urang teu nyingareupan perang bisi urang ajal di pangperangan bisi diparangkeun teu panggih deui yap ka dieu ka hareup dieu
1: Kauleun Sri Paduka
2: Dah
1: pupu tening ati semeuhun abdi-abdi sapangeusi nagri
2: Leres
1: nampi kana pembagi Kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Ih, nuhunnya. Pucas tutis sampean aku terima. Dening tangan loro kiwat dengan simpan pelungi hati. Pundih mas takai.
1: Atur nuhun.
2: Dah.
1: Kali nanti eta. Agung son cukup lumur jemar hapun tena anu diseja. Tina naon pihak kelepatan bilih kirang tata, kirang titi duduga priyoga colokok sareng sajabina mugia paduka tiasa ngamalu.
0: Ya, saling maklumi.
1: Atuh nuhun. Kaping tiga. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti. Oge abdi-abdi sadaya.
0: Tunggu.
1: Mangga.
0: Senopati.
1: Ki Adi Kapayun Ki Adi.
0: Nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembagi kalayan ngahaturkeun sepah baktos ka unyuk panjing ya saling malu diterima pujastu ti sampean aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktos ieu da geuning urang teh sadayana di baeudan kudunungan Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning beunuh kasadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa
2: wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungjung nya baeud Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana. Numawi rai. Ku hal ieu urang sararea pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.